0: Rätt FM, kinder och händer va? Vi tjär nu!
1: Ayo, mokad mia! Indu, iwara ke!
2: Ani, iwara ike lai tuwate! Iwara ne, tawatienu wa!
3: Net FM DJ Night, Adoran Novetta!